0: nka me pa chao open sua me pa chao open sua unyare abrane ho na be hwade me pa chao sanete any problem yeye any dia no me chirem ye enuna dia kura enfa ma ho ye una dia kura no bet ba ku una dia enu no yeye ya be ma je dro na gumie ne nyina so bebre wan ma mie nu no nyina no ehuna ade bet ye nka se wani mie nu ne nyina ehuna ade a emfa nsuo e bia na asen obi onu ma no ade yi bia kogusu ama e bia asen kura ani bana nka sanga sano kosua na na ase we se no e bia na ahye e de firi so me ba cho ene sa no ye ne hwe anye ye e na gana fo no mo so ye mu a kwa mudi ya befaso no enti adie bia ye bia no ye ni msene ye ye no mami papa emu bi nada tie na tie ni ye obi wa kansa ye ma ebeko obi ewa osa ye ma mpacho ebeko obi wo heart problem akuma yadi ye ma ebeko ninyi nano yadi ahaba na ye mepacho enye mpaibu ni ebo na se eye ahaba ena ye yadi ye sanity me patch of pressure yema ebeko diabetes yema ebeko HIV AIDS me patch na wana suo AIDS yadro me patch sharp na suo AIDS yadro me patch sharp aka ewo mfidie akasia so sa oye AIDS yadro ma na AIDS ne ankwa dampare nchine ntum 10 years obese ndu sika ma obese ma 15,000 Ghana cedis. Aye HIV agent. Mbacho beye 5 years ini. Aye mumisa ya kwa tense mbacho ya mwa sema boda. Anaye mkrofuwa nyari HIV wa Ghana. Uli mkrofuwa nuluwa ya somu HIV ya dewa. Mbacho sana tia. Nipano wavrani ayese. Wako ayukurame ya bono pampas kura. Mbacho ya mana. Wane hoga tono. Mina mekacho. Mami papa. Yeni mniyewo. Eni niyekita. Eni ni ayaye eni tumi ni amwadi an afre etule epilepsi me bacha edi mfie sen yaye mwa beko fami number seno 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 1996 0505549 96 ekira nana enkranfo frɛ no bilibili no me ba kya wɔtwa 50 years now pɛsi ya ma no a me ba kya ebekɔ ya no me ya duro no enkyire hwe eni years ya yade bi adi eno ane sɛ opɛsɛ ekwaye de ebem emawo ode ba ye beye fronum amanako wa twa to jamo adwunwumo me ba cha ope kurampa mane nkoto ayi ye frane se ayi la ayi daniel jata nebuonum me ba cha ye ma na ebeko ne ontimi na ayi no kanto ato abebre sanete akwa bi a hoye dura ayi ukwa na oya na otua mako otua mako wiya ubo nse ei mi pada mini makwenu atua onkyene enti obetua atua osa afi wangasa na aduro ne nnum bae de ben ebeye oya na wodi ajanum na kese wafa ne wadi mi pa cha ye ho oba ye ho a ye ma diabetes adura wanna watam ye ma odia sikire ye be mu nnam bia opa bia anase ye ade ade be bae ho no ne ye tue ubia because of ye ade no me pa cha ye ma wadura na wa start this ade no this e bia ni abushiafo atu e bia abushianum omompa na ase bibidia eno de e mangasa ma asem but ye wanum ye duro enchirihwe ye ya ma na eko me pa cha obi fibroid ye ma wa ebeko obi ewo kan breast cancer nufu ane saye den se aye kurom se te sen me pa cha ye ma wa ebeko ama wato obi uki kani ya ema na ebeko oko private ni koko bupi ya ema wa ebeko stroke condemn one stroke at the sign me bacho stroke ni ane kasa ama ye mawa me bacho kasa ni nyina ebeba ama na kese ye deceive you no me bacho ma obi asonte ye kura ye twa wo social media mbacho ye nya bi sese ana sese me bacho obetun dia to platform bi aso sanete ye obi ewura situation bi ye onyo ma bebre wo adibi wano ma obi baye onti asye e abani ntino yetimi ya niyoma bebre obi o asima ente shewa wakita yisa yi osi jia yi nibisa masa da kuro anwe ya ebe loke ono ansha onsa meho ya ye asima edroma wa mepacho ebe kwantam kura ebe kwantam kura ankwa anakesi ya disivu ono no obaba beju sika nasa ima obi anti yenka na me pacho sai gu ya ni masin because abasa ye ni hwe sanete obi bedwetin ye ye ma ebeko me ya me bie lies natum ho in heart ye ma ebeko liver problem ye ma ebeko TB tuberculosis ubowa akanfo no fra no ensamawa eno ti ye ma wa ebeko kura ma ho atom obi ewo apambi se bi a black covenant anase bibi o nye bibi a ne pacho ye mawa ni nyina no awto beba tie ne tie darashi ni ye ana ne me ka asema kiro me pacho se u ni bibi a hwe ne wan frɛ se u tuefo me pacho enkrofo ni bi ho anuma ye hye da suma mo so mo frɛ ye kafo ye wa anuma yate ye kasa akire obi a obi goduru fie obi nim ni oyɛ ewo fie no no mbaacho eye private ayi ye de ye waanu mo sɛ ye bebo aman no na ne ye wo no nipa hunu nokrɛ na nokrɛ no amoma ya de hye me baacho sa na tie sɛ mami papa how won for credit bi am emetu yafo afidie no so ye hia se obi betu yafo bi a se sei ni ayaki ka ye ka no ye nka asem bi ayi me pa chao pa ma me papa ana brother me me lie me number kwa ni am free new rof odi opa ye ye yi no free me number ba emie no na fa di rof me pa cha na ka de se wanka se obetu matena wa utimi you can't yisa ben hu number no me pa cho ntimi ntimi odi su ba se ya pa cha o eno kra ye mu ya o ntuba fi on wa ba mu ba bi edu ye di wa nga sa duru u ba mba bi edu wadu wa u be nu ho mi na me ka kire o etiba mpa pa sa na tie me waka asua me se u ba ma on ma fa ka asua ka nakase ubesiwo kaswa overhead nasi se usi overhead nasi ya meba chao na wafa ka ekwe new market ufa ka ekwe new market ya usi ubesiwo ADB bank agreg bank eba akupe ADB bank se usiwo ADB bank ya meba chao udiye ubi se skiriti ni kula awo ADB bank wana ano kura kase Dr. Sharp ana wutu nipe bia wani mu onum kase Dr. Sharp me bacho obia ni mo ma me papa anya sanso usi ADB bank ni mo a abrosan ba ko santo aso onsa right wa mfutukwan bi da ho ana on tie road fitafuo bi wo ye no omo na share wo won enya ba bia wa kura usi ADB a na duru ba bia me che na tra da be 1 2 3 me pacho ye wo ha ye ni echire kura sanete every day bia Dr. Sharp tenase etwe nyankopon ma se wo ba bi wo amanone na bia o pese ofre ya ye de whatsapp line no so e ma ho 0 20 489 74 54 eno ofre aya ya brepa da bia ya ya adwuma da bia ya adwuma o maza enya nkura nkura gro sesi a me no kasa wai sa ko ayi a wo ko social media nso na ho hwe so a ukwa TikTok ni adi adi na ucha suwa na se Facebook kwa obese unse china kurabeye se 8 o'clock Dr. Sharp sign end the program so otila ano pa nchwa obese yawe enkrofo mame papa sana tie etuwa tuwa so sa yebre eti sana tie mame papa utie men 020 489 7454 020 489 7454 020 489 7454 Dr. Sharp number no ofra ebebe o mezi kai se ye ni branch o baabia ebi wutime freye ene de obi wo onum kura o si demon chaser omo ye me paacho ye demon chaser no ye nyemfa emubunu tototo emfa nko baabia ne paacho ye inside one man ye ye bibia na se oba ne etenanom eyamam na entimi anye ya me paacho wo hu ne obeye no amu obi ate yenka ɛno ne yɛ pɛ no ne ɛhu sɛ abɔfoɔ no kora ebi ɔma ho ɔde aba fam na yɛka ɔmo hye because yɛ wɔ ade bi wɔ yɛ sɛ abɔso baa ɛna magya pan ma me papa otie me ɛnhyɛ wo mmerɛ ɛnha wo ho mese sɛ wo yare na baabi awoɔ no wode akɔ hospital ɛyɛ ketewam na anyɛ yi a wo ankasa no kɔ kasiem ema doctor bi akwa refel ukwa anuma se bia wa anum na memfa nse akra anum na bia polyclinic bi na ukwa wa kwa anum hu so na wa usore na doctor bia refel na ukwa kwalebu a usan kwa card fofra obi anka we nkyere me ba cho sanete e won video no nso be chem polyclinic de no sanete ade bia no ya woni nidiso enti na obo usem ya wo jhs yawo SHS na university aba me ba cho sa na tie e wo bia ni nyina no omo kira de bia ti chaka ho ensuso no ebi e wo animu e chembi entutu sa na mo na se anyeye dia ma me papa sa onkwatu sikanwu sa ommaka emre ebi de yade akiri sa ene se nkrofo bia twam omo kina bebile nso atie yo otia na obi adada no wasi nti ni aka na eyampa masa kipa ni eka kire ono gana kasa afide na wuti a sonso enye information center obi a mpenfo nyina tie beba cho se si a me no kasa yi police cars ya eko petrol ni ade bebere etie sharp masa anasa mame papa police fwa kwa patrol so bi ati sese ya manem fre ebi sida sana tie esan se yoni mni ewo tie mesi ya haa hon ewa nyari wabi hon uwa fibroid ya ema beko sexual weakness ya ema beko hypertension mweja brosua ya ema beko ankwa bra medu sika ba mama 15000 Ghana cedi account se mo bi ante me nkase sa sharp no kro oni aduro open kwa se da na wo de be yes o yare eno onse ya de ni bi onu ma eno no onse de hu ntu ba na bi a se da se o sa ye me why na bra na ba to me mo a se da se o sa yo ye ho me ba cho ye mfa fidie bi a ntwetwe bi bi a masa ye wano ye aswadi fie intuba wano masane tie ye ume huse ibi siwa anase se en habayeno ani yade buwe nyamema emu mkosu obi wano ma nase bibi eh hau nase wante sebi mpwa ya bodia mipato ye ni mhabay enti ye ni mnye mbebre entranom emisase ayi America fo ombetimi aye toothpick anase watch plain crown ye inti toothpick na okano me ba cho ugo ka ne sen e ba sa na hen se de unse dan tenium ase no mam papa sa na tie ye bofo creator kokoko kakaka de demon chase anangasa me pacha ontomfom ne odi baye ho no ye yifru so obi wo anoma wakwaka na abeka obi obi wo anoma enti ye hwe nyoma eye no e wo se yesere mawa ye no abaye ho enti ye client no yesere wo sunsun mu ade gew ade abai account ema ayaresa eba ade mawo ema enkunimdie ba de mam me paacho apart from emumu achacha kwata ena kompo gota me paacho yadi bia a ewo di bia me paacho yesa sana metimi abono tofa di akirew enti entrano mo enka se ya mama asemi so enti bi sei utihu enti bi mfu wo wanye to 30 years me paacho ema wa ebeba oburo 30 years ya eno ne mfansi ho ubledi emaja tu yema ebejai me pacha obi wo pain no atuni di siateke no ya ye yi ya ma no ho ayi selansi so sade abenyu ayi ya de ri bi okra tin di kura na esre bi odun etimi de yi sha ne konsei Polosa, yes, your friend Polosa, said the abbey. Me bacha, na here in the combawe. Maza, mami papa. Shao nyoma ye. Na. Uhu, ato okurane te sen. Na uhu enyanto wo. Enche mi bebiela isi natum. Na uwa asembia, ebia webi same. Me bacha, wode yadi abaye wo. Osi ema anye ya me pacho yebetwa life edia tum ye wo 2025 mami papa utie me enye fa di agro kura enye ja ho ebidi yade oh nyame beye edia be ndia be mbeye oh we you say I say me pacho odi free 2020 anye anye me pacho odi abasa wa she nu nkransa omo wu omo sesese n bebere wo omo nyale o masa ma me kan kire na debia metaka asemu yesu se empaibo ensa yade o empaibo se obo empaia he ana hu ani kapapa maza ja nanze samno to na yenka asem papa na wani so na ho me ba jo sa na tie hwan we se lu aba me kira aba nsuban ya nya me dwuma no anya na ne yaba mo asafo na mu wo musa yinyina ye nim bebire o ye nim bebire ase sa na tie atwea no matu ne ye mpanyimfo o o kaso fo mo sakra obi anim enye na asem be 1997 asem sa na tie so obi tie na wonim a ye me ene sofo bi number 2 uko Thomas Campua ewo atwea no matu a me ba cho ye ne ye start Sofu bi wade Ahmed or Sandy Ali ebi mu friend Ali ebi wade Ahmed di Ali but bi mu friend Ali bi mu so friend Sofu Ahmed e wa suro ye ni e start ye e ga ye e wa suro e start e ye eh wo e ga ye ni sa ye me fan se ye tu amna e kwa form se ni obetimi akwa ye ohunye e wo sa na tie ya buabua soro no mano mame papa ye nim ni o ma bebere sa na tie ye nim nkrofo eh wo ma omu bie number 1 ni obie ye no kra mi nim no de dade dade da enye ne number 4 nyina mbie ye eh number 5 ye wo no man sa na sofu bi no de toni no ba beto kra de dada de dade dade da de dada kra ye mpeyifu ankasa ye nim ni enim ya bompa ye nim ya sompa e bone ni omawe masa uti ya uya na wa mpa edura anoma entime nko I'm telling you the gospel fact enko enko abai shubeni abai die we nim se sei se si ya ye won ye kasi ye mfa bi mo nko jira wa ma etimi e ma yi ye friend sei emumufu akasei ene ne yekeka ho ya obi akura mpa wasu ohun ade ada nsusu o tinani e bisa anse atali o kala ye dia wose e kokko e di o obi ohun ade ada nani ti one day na nani efra be e bia yes baby the free ne nkura be nani ti ya ohun sa atali o ye kokko o ya nsa se ya ohun sa ye 5 mini mbebi yoko shia saa yino mbebi achwa saa de tiye abay ente saa ya di kwa hospital o me guwano mna niye se ye mamba yene niye nye se ya mbebi achwa wibia be masa jaki jai abay kwa hano ma mina meka chose nyo do biya nyo nyo kansa biya no mbebi achwa beko ni awo se biya ni ya bodi biya no mepa cha beko abai shuba nti se mako ana akikaduro sa bronio bibinio woya nkranio woya ebronio asantinio kotokolinio mepa cha ye miye mako ya yam ni eshiegu winima ana weni ampa cha ebeshishu sana aban suba ntie enya afi na okotwe wewewewe aban suba no no meba cho enti ne ade ye adwuma no emeni pa ho e de ben eto wom ma me papa enha ho en sesika nche en tusika nwu ene nipa no su binu ho no ma o manka sa abeyie ne nyo manti no o ma na ahye da yare o de bo ka keke ya no ba na wa na ye nwa me hu I will see it. Mina meka chireo. Odi bo kakeke. Enkwaye. Ayese. Abeyifu. Ye wo beye editing wo ho. Ya mkrofoni bebre wano wa mwini mse. Oma wubwa damli na street. Subebre nyaba damfu. Masa. Se wini ma. Ana wwa sere. Webi wano ma. Na minipa yese. No awin sapa. Bi wano ma. Eya akwama nkasa ni dini panachi. Enye se ori nsa na okaso enko bi nu mamenchiro secret bi enko bi nu mapetesi no apetesi onuma e ka krabo nse ni wase akwonu bi aka ho adentia onum bebere na anhwe betimi akunat once e che nu momu no etimi tifiri na nisu ntia ka kra no akwonu bi entia da na nipa no wadi apetesi ka kra ka na no no firi anopa no wakasa nti nka kwa echire na wase nka apetechi na tu free na nisu nanka oye free nemu tamu nuku obeti wakasa the whole night anase the whole yi ebuwa niye kahun mami papa sewe huni ya obe ya utimi nya honto eni fahamu die ewa atias fwasa atiso ya die su ne menipa etimi ya mabon enti sawo baby ya me chose mbladi nyanku ponti ya sifone tiyo usufre enti nwande Dr. Shah bruni bo ufri mkransa yofre ne kranka susu ni tumini ya mwade asya ni ma abrao se niya ya wano wachirao se obetimi ende mnyameni na bofu wasu enine habayi anina nama chenzu asa edi ya mamu after enwe chino mami papa wasai achirese wagaranti wu sani ya wuko to mbafu wabebi ya yesi wesi eno sani 2 years ya na uwo ya frene sani bibi ya nase anye ya odie fabra wati ya siye fabra nabenju usika enti obie kwa tadi ya opese enti na mkrofo tadi ya osto anye sanka udru sekra omo mbo shabu wako anwoto mfunso no mbacho nko mfunso no elfu chen niye ube kwa sto makwa koto bet se bibisia ubetimi enya yinti mipacho sana tiye mami papa ya garanti wachire use sharp wadia drama unanyo ya wadusika bema wabema 15,000 gane sidi san friend no biante uti wanu mo ya deni diye mbiye mpana uhia mami papa wana ya idro betime biye na nwakasa asirache na ye na uuni mkrofuwa nka mkrofuwa hebe hano enka mkrofo be hane keke enha uvo enada uvo na fa ujie ni wajie enye minu unye nudia na sumbye mrama entira ma doktor bi nka nchira ose ya die wedi ni eduro woni na edura wane ni na eduro mipacho ya wane eduro wane ni na eduro enti bra udia oba umu wakamu yo uba maon makonyoteshi yetuwa ndwe gana sidisi nuwa buwa hufo ya diya na oyano uba niya nuu kasa na abuwa na answa ya jiskano ya waduro ntini ya mawaduro uba nisa kwa wuna wako pebo wawabu siya kwa wuna wako paba because ya duro ntimi mfeli enka ya mentimi ntena Ghana ha me na meka kire one day kura Ghana fo ano adia asem ye papa mba cho mo mpe jise me enye sanet ye ukwa TikTok wa me obi o kure mpo Kenya nyame sema na so ka asem bi enya obi amfa ho nemu ma na o ma yiyi o mo wa me ba cho ma hwe ni egusu no ubo se no mo like like sa ubo na followers no dosu sa me ba cho sa Ghana from passion papa opa ka dien kwa yi hey obi amfa nya adwuma me ba cho sa na tie man papa me the reverend dr mosia ko do na from dr sharp the demon chaser en che mi be biela ise ne di atum na wa fra adom studio license no eno fra omo peke ansana nti o peke ya na ya life o na kese edem enti obi ya for wa na ya onti be metena o enfasa adom fo yi ne nye because ebe ba life waji ni sika no ane se uka elu ana kese o kasa sana mpacho etie nemu mfami numbers wey when ye free anoma obetimi afre na odi abaye ho eye 050 554 96 0 506 554 96 0 266 14 another 14 6 9 0 20 489 74 54 Shasa number no so en na WhatsApp ka ho se o free free blocher na se wantimi bi odu ma be free na bia wantimi enya ya ja voice e wo so ya be reply wo na ni ya ope no en na kai se ye duro ye nya delivery wo ba bia jisa blocher phone pe uba sesi ano uba ye hu mabwa nase ufri echile pa ni ashe na etise ya yebe ukwanya yebe faswa yebe ye enyoma edi ama hu mami papa sana tie evide vya miye juma uba mami sifa kaswa ka kase ube siwo overhead nase usi overhead nase ya faka ekwe new market na kase ube siwo ADB bank ADB bank usi wa onoma Ude bisawa usi ni pebi ya beshembia azu kwa Dr. Shapo Anyesa usia abrosamba ako ewo vwae ka ADB bange na Ube faonsa right Ube use rough road ubi down No afaso Fitting shop ubiyo Uba dame 1, 2, 3 Ube use fitting shop ubiyo Yadu amine share war Ube use fear grief efefebi ewe chile E wo fita fono echi sa uwa mbake wabe unse yesha pufia ubi anchilo. E wo fita fono echi wo. Mibake wa niboswa wabe hu. Anase ube bisa. Se wako Dr. Sharp wo. Mami papa. Yehono mni jenye bribe. Mije mejuma French. Pepe. Mibe biela esene di atun. Ufra. Ubi frese ni tia ni ya mbake osu emfren kasu utia ya. Mibake wo. Tam ni yedi yejuma. Wadawroma. General the mosquito, the general the mosquito, Adomo de Yeno, weye nyama mosquito, enya ndisi chema ya, weye Adomo de Yeno, sana tiye, na kuro wa anuma ayi, your friends, obla pengini baba beye choda, baba beye yu, baba kase, na, Wana de biya sharp ya ayi general mosquito dakuru wa anuma na chema bejo sana tie biko tem biya no wa yi ya friend say o ma offense mun kamin to me se si a friend number we ofra me ba cho e be studio anuma life tie 030 221 6561 030 021 65 61. Other one also 030 Manen Kowan 221 Kowan.
1: Hello,
0: me patcho me wasu.
1: What is up?
0: Yeah,
1: good evening.
0: Me Josu.
1: Hey, you free, you free.
0: Me be you free, you free. You niya bere papa papa.
1: You free, you free.
0: Who ya you free ni?
1: Me Busia ni.
0: Ah Busia. Ah okay. Busia me hu. Amen. Inti Uduru Tom Janshi wano manama feni fawa hon.
1: Yes.
0: Uduru mkransa na mo Uduru ya Aze chewa Ayu Tomo wano. Mwa ukra. Hey. Sese de mko ta ane dasu.
1: Nyeyibi.
0: Nyami ishira. Na nyumbre diya na.
1: Nyumbre diya. Nyami ishira.
0: Enti huwa aji FM no so ti huwa phone open why SM my wrong aji aha me ti
2: me better na ai e final
0: yo kaswa obete why tena you know 030 54 221 6561 the demon chesa. Yeah. If you.
3: That's all right.
0: No, yapa.
3: Doctor, Scatter no mountain, cry why? Uba na nkwa, me pa cho
0: afidie so mpaake ye nwane ye me paacha adumfo ni mifie o mangaza do beba why and now purpose if I know better sharp wa brother ye ba brother bi ye ba ye duro ntumfo labi me chese de bi ye adwuma afidie no so na me ka se brother Tuesday bi ye ba everyday bi ye adwuma why fatoso mi ayaye drama na anye me pa chon fre no nka na wiase nyirante because ye ba afidie so ache se sharp wa mo adro tv bi so na ba bi na mpa cho anya adwuma me pa cho ya ba ye wa adom dr sharp kro na 2025 me pa cho fre o fre be ba live 030 221 6561 030 221 6562 eno ye number na ba ku tu ni twato ba ku ye 1 the same number na ba ku tu twato ndu frewe na ma fre ba another one 030 221 6562 030 221 6562 030 221 6561 Hello. Come on, my wife. Where did I saw a change of your
4: call? Good morning.
0: Me also.
4: About no. When is any appetizer?
0: Appetizer say A to K. Kura na yeye mo abako. Why?
4: Patrick.
0: Ubani enti ma nyama wa. Me patrick. The video ni ebaso. Say CI.
4: More
0: here, Francis. Yeah, Kaswa. Yeah, but Tiaho. Yeah, be free to see and to bet. Why? Yeah, but Buano, no beauty, be a near Bono Toffa. Near the your numbers and Nonswakam. Why? Sanity. Yeah, dear, the Baba, apart from a Chachaquata, Compo, and a Mumu say and Timianam and Pato Mobianti and Cowelfi Dianoso. You have a 15,000 Ghana cities. You do see Kankasa with the Bayan Obama. Because Ban and Kaka, Bidu Babo, Quamuna Uya, Mevachanku, Uwa, and Faso Biano. Mame papa, e binti min sida. Mene bruni ba mi frim kransa yu frene kranka sun sumini tumi. Enya huwadin kitame. Ame ye juma sani nyanko poma. Evi emre mu. Medi habanya. An tumi ni huwadin wum. E ye juma no. Kwa mame. Kwa mame.
4: Ndaste.
0: Ah, oh, mwye. Oda, oda suwa suwa. Ye. Kwa mame. Kwa mame. Mi tiyo.
5: Hello.
0: Ye. Kwa.
5: Dr. Sharp.
0: Ye.
5: Me joso.
0: Time betemen kan ho adwuma ye na den ene ensa ne nan abu no won blocking bo ntimi me mosu ntino wo de waka fa mi bra ni otie me nso no betima ba enho adwuma ye ene adwuma na enho adwuma ye den wo ba ma yi so ame bobo ene di number 1 ansa na post pete aba nti sana tie yo
5: na na me hire nso ye so wo kidney stone
0: stones in the kidney ya na te san kran kran agro no Obani ya mana nyeya okwachachi ambacho mobi anti enka wati ni amechira no yabachi ambo 15,000 Ghana cedis na mobi anti enka na kesi yeni hu na kesi amekasa kwa favu from ye mpacho kwa mame meji usu uko 030 221 6561 mpacho tie kwa mame wani tie Yes, a prostate cancer. And as a prostate cancer, also, hole in heart, liver problem. So a crow down me patcho as so said dear ben caterpillar ni grew now. Me patcho I'm on my two portrues. I be full to try number one more much color will woman could answer by Yachi and I'm